0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! セビニーにローステリーをマカレナ役やとミジョンにニューバカラ의ファンタジーボーイ였습니다。유지수의해피송에서준비한선물입니다。마이화장품에서라헬데이앤나이트케어수분보습젤세트피부속마음까지치유하는정진호이펙트에서 ABH 플러스순두아토크림맛깔난순두부와솥밥오늘점심은건강밥상북창동순두부에서외식상품권을드립니다0853님패트릭헨난데스 Born to be Alive 남기고저는물러갑니다내일다시뵈요유지수였습니다